Uppsala, och lappar och rafflång. Så ser nog fila oss allt och taj, kruss mitt och det vattnet krång.